0: Kangen lagu-lagu Bisplus. Kangen lagu-lagu Bisplus. Kangen lagu-lagu Bisplus. Kala Bisplus
1: 94.7 Buenas FM.

Kita hitung denyut nadi latihan. Siap? Ya. Ya. Kalikan 6 jumlah denyut nadi 1 menit.